kura na omusi oma ye ni ye kakra bare mi de mfa mani nkuhu fire dia ya brazo dia ey na duane no chese ye de ma kura we atise dia wanum sio no eh duane bi o ha de ma atise dia wanum sio nsio kura mpo ye na uwie pe no aba be she dormitory din na ye zenye obi we no bi be kan wa so sa se me nya sem kura na ze mu dia fa hun kontokwa no ni adia eh de ntia wie me cancer history na ne se Olu sa sabre no ni enti we nka na me enti Ghana Mail Stores nka enti na na yesa no ba ene ya Ghana Mail Stores abeyi enti na wose wo tina hod wona komu kodede SHS mu hono mu a adwene enti ba Ghana Mail Stores